0: Tuyg'uda bo'lmasak, bizning komandadagilar masalan chechilib ketsa, bu natijamiz menda yaxshi bo'lmaydi.
1: Shijinianli, suo sui tianman le richang. Dan zuqiu rang tamen de shenghuo yiran yong tang.
2: Lai lai lai lai.
1: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。啊！啊！九月，新疆瓜果到了采摘季，这也是热河漫无不利最忙碌的季节。为了赚钱训练两不误，他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货。
3: 嗯，好吃。
1: 棉花已经到了收获的时间，而比赛时间反复推迟。艾海提一边收棉花，一边焦急等待参赛通知。
0: Әшің бардыға вақытша әптер бұлышқа шоуынымы етексіл қылып, тәдір бұлышқа қападатыл қылып.
1: Дейлі да бұбынны менхуа ізің ел кейчі сайжай ванлы. Дан лин санды, хайдей қау Ай Хайти фуқи әрін зіжі да бау.
4: Әтіңа іштік, әтіңа немді мысылдап тұртқан дуа.
5: Әйіріп
4: қалдым. Не тұртқанды, қанды деген кеп бұл?
5: Кейбезден пешін атына.
4: Әтпеқін ақына. Бұлыңа, бұлыңа, іштік бұлыңа тұрбалыттанды. Топ ойнаған дек атылы?
5: Топ ойнаш асан кен бұл ондан.
4: Әміз топ ойнап келің.
5: Топ ойнаштан барына.
1: 乌布里阿西木家的烤包子店生意很好，但几乎占据了他所有的时间。
6: Қызықшым үшін, ұдықаным тоқашы мәжбір болдым. Кендің ма, латионы әмді шынағы яндап, бұның базары яқшы азыр.
7: Құқым бірінде
6: әлі. Құқым бірінде әлі. Бірінде әмсі қолмайды. Бізің ұзын әйіп арзуымыз үшін, балмаң мәжбірді яқшы азыр. Тейліңіз бұқта.
7: Құқ
1: 月浦湖县有新疆南部最大的露天体育场馆，这为球员们的训练提供了方便。但不巧的是，这次组织方最终决定将决赛放在室内场馆进行，球队必须尽快适应场地，适应节奏。
8: 11月24号我们就出发了，还有仅剩的5-6天时间。因为组委会安排的是在室内，我们为了适应室内环境，我们所以挑选在这个我们县二中进行场地适应训练。室内场地比较滑，而且球速快，所以呢要珍惜这个机会，好好的适应一下，好不好？
9: 好。多么简单的法子嘞！
0: 准备来嘛，听我来。
1: 更糟的是，几名主力受伤无法参赛，临阵换将，11号乌布里阿西木成了队长。马上就要出发去常州参加总决赛了，这是他们参加过级别最高的比赛。